0: Saturn.
1: Du hører på Radio Hallingdal, prinsessen som ingen kunne målbinde.
2: Jeg heter Oda Cecilie Solberg Vindegg, og jeg spiller Forteller 1.
1: Jeg heter Alva Lilly Buth, og jeg er Forteller 3.
3: Jeg heter Ida Viljansdotter Tomter, og jeg er Forteller 2.
4: Jeg heter Edvold Saten, og jeg er jeg er kongen Åskladden.
5: Jeg heter Lilly, og jeg er prinsessen.
6: Jeg heter Selma Olstad, og jeg er Per.
7: Jeg heter Selma Isadora Nanna Hamel Veron, jeg er Pål.
2: Det var en gang en konge. Han hadde en datter som var så vrien og vrang i ordet at ingen kunne målbinde henne. Og derfor lovte han ut at den som kunne gjøre det, skulle få prinsessen og halve kongeriket.
3: Det var nok av de som ville prøve seg, skal jeg tro. For det er ikke hver dag en kan få en kongsdatter og et halvt kongerike til givenes. Grinden til kongsgården sto ikke en stund. Det kom folk. De kom i flokk og følge fra øst og vest, både ridende og gående. Men det var ingen som kunne ordbinde prinsessen.
4: De som heretter prøver seg, men ikke kan målbinde datter mi, de skal syvmerkes på begge ørene med det store svigerne. Jeg vil ikke ha dette renne i gården min til ingenting.
3: Så var det de tre brødrene som hadde fått spurt om prinsessen, og da de ikke hadde det for rart hjemme, ville de ut og friste lykken og se om de kunne vinne kongsdatteren og halve riket.
2: De var venner og nok så vel forlikt, og derfor gikk de følge alle tre. Da de hadde kommet et stykke på veien, fant Askeladden en død skjærunge.
4: Jeg fant!
6: Hva fant du?
4: En død skjærunge. I kasten.
7: Hva skal du med den?
4: Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
3: Da de hadde gått et stykke til, fant Askeladden en gammel vidjespenning. Den tok han opp.
4: Jeg fant!
6: Hva fant du nå, da?
4: Jeg fant en vidjespenning.
7: Hva skal du med den?
6: Kasten.
4: Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
1: Da de hadde gått litt til, fant han en skålbrott. Det tok han også opp.
4: Gutter, jeg fant!
6: Hva fant du nå, da?
4: Et skålbrott.
7: Det var jo noe å dra på.
6: Kast det.
4: Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel det.
2: Da de hadde kommet litt lengre, fant han en krukket bukkhorn, og like etter fant han maken til det.
4: Nei, gutter, jeg fant!
6: Hva fant du nå, da?
4: To bukkehorn.
6: Kast dem.
7: Hva gjør du med dem?
4: Nei, jeg har slikt å føre, så fører jeg vel dem.
3: Om litt fant han en blei.
4: Nei, gutter, jeg fant!
7: Det var da svaret til filling på deg.
6: Hva fant du nå igjen?
4: En blei.
6: Kasten.
4: Jeg har slikt å føre, så fører jeg vel dem.
3: Da de gikk over jordene ved kongsgården, der hadde de nylig bredt gjødsel, plukket han opp en utgått skosåle.
4: Nei, gutter, jeg fant!
7: Bare du fant litt vett til vi kom fram.
6: Hva var det nå du fant igjen, da?
4: Et utgått skosåle.
6: Ikke.
7: Det var da noe å ta opp også.
6: Kast den.
7: Hva gjør den?
4: Jeg har slikt å føre, så fører jeg vel dem. Skal jeg vinne prinsessen og halve riket?
6: Ja, du ser ut til det, du.
2: Så la de inn til kongsdatteren.
6: God dag.
5: God dag igjen.
6: Det var fælt varmt her.
5: Det var varmt i Glohaugen.
2: Der lå svigerne ferdig og ventet. Da han så det, gikk det i stå for ham med en gang. Og så var det ute med ham.
3: Det gikk likere med den mellomste.
7: God dag.
5: God dag igjen.
7: Det er fælt dette her.
5: Det heter i Glohaugen.
1: Dermed mistet han også mål og mæle. Og så var det fram med jernet igjen.
2: Så kom Askeladden.
4: God dag.
5: God dag igjen.
4: Det var da godt og varmt her.
5: Det er varme i Glohaugen.
4: Det var råd å få stekt kjæra mi der, da.
5: Jeg er helt knusprekking.
4: Åh, det er ingen nød. Jeg slår omkring denne vidjespenningen.
5: Den er for god.
4: Jeg driver igjen blei.
5: Fette igjen i gavene.
4: Jeg holder under dette.
5: Du har så kroket i ordet.
4: Nei, jeg er ikke kroket. Men dette er kroket.
5: Nei, nå har jeg aldri sett på maken.
4: Her ser du maken.
5: Jeg mener, du har utgått for å målbinde meg, du.
4: Ja, nei, jeg er ikke utgått, men den er utgått den.
1: Så var prinsessen målbindet.
3: Og så fikk Askeladden halve rik... Fikk Askeladden prinsessen og halve rik attpå.
0: Snipp, snapp, snute, så var eventyret ut.

Jeg husker når heksedans kom, så var jeg, for å si det rett ut, det var vel ikke en plate jeg var veldig begeistret for. Det har rettet seg med året. Lur på hva det kan komme av, ja. Kan det være lytterens alder? Hva vet jeg? Men nå skal jeg nå spille en som jeg synes var veldig fin når han kom, og jeg synes den fin I dag også. Lillebjørn Nilsen, Haba Haba.

0: Jeg måtte invitere henne på en sånn Mallorca-tur.
1: Jeg hadde hørt det at det
0: ja, var, var i syden.
1: I syden, ja.
0: Ja, det var flott tur. Kjempefin flytur nedover. Mm. Det var en sånn stor fly, sånn 90 seter.
1: Ja.
0: Det var et helt reiseselskap. Og Emma satt i ene siden og vi i andre.
1: Men altså, dere reiste til Spania, ikke sant?
0: Vi var i Spania, ja da.
1: Du, fikk dere sett tyrefekting?
0: Tyrefekting, ja. Man fikk jo ikke til Spania uten å se tyrefekting.
1: Nei, nei.
0: Og Emma skulle av gårde. Ja da, vi troppet opp til stadion. Men du skjønner, det var jo forferdelig mye folk. Alle går jo til tyrefekting.
1: Ja.
0: Og da vi skulle gå inn så mest av Emma. Hun forsvant i folkemassen. Enten du tror det eller nei. Ja, altså. Og jeg så hun ingen sted. Jeg satt alene på tribunen i et hav av spanjoner.
1: Ja.
0: Og så begynner det. Så går en fanfare, og så annonserer de Spanias største tyr. Opp går portene og innkommer en forferdelig bryter.
1: Hva svært?
0: En bulldozer nærmest.
1: Ja.
0: Du, hva ser de krøvene på han? De steik på han. Ja. Vet du, han grov seg startgropene i sanda. Han var klar, karen.
1: Han fornøste de nesten.
0: Og forferdelig.
1: Ja.
0: Og så går en fanfare til, og så annonserer de Spanias største matador. Opp går porten i andre enden av arenaen. Og inn kommer en skikkelse.
1: Ja? Hvem var det?
0: Ingen kjente han. Unntatt deg.
1: Var det...
0: Ja, riktig. Hun hadde funnet inngangen.
1: Ja, hva gjorde du da, da?
0: Hva jeg gjorde?
1: Ja.
0: Men jeg spratt jo opp og så ropte jeg. Så ropte jeg, pass deg, sier jeg til tyren!
1: Hva hendte da da? Hva hendte da da?
0: Nei, han forstod ikke norsk.
1: Nei.
0: Han la rett på.
1: Og hvordan gikk det da?
0: Hva?
1: Hvordan gikk det?
0: Ja, den bar han ut som bladet.

0: Qu'est-ce qu'il y a? Gavin, ce qu'il y a, c'est quoi? Ok, deux. Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a, ça?
1: Hallo, mamma.
2: Liten hilsen fremme av deg. Men du ville ikke lese svar. Åja, jeg hørte i hvert fall du ikke skulle lese noe svar, Emma. Stemte det? Ja, hvem er det da, Daniel, eller er det Mina som må lese opp svaret? Det ble Mina.
3: Vi har mandag på både julaften og nyttårsaften.
2: Great. Ok. Gol her, så... Diskuteres det litt hvem som skal vi svar. Er det du, Synne?
0: Ja, eller...
2: Synne og Henny, deler?
0: Ja, jeg kan ta, så tar du B. På A så skrev vi søndag. Mm. Og på B så skrev vi lørdag.
2: Mm. Vil dere si litt hvordan dere har tenkt, eller? For vi har jo ikke hørt det.
0: Vi tenkte jo litt at på A når vi skrev søndag, så sa jo Ingrid... at det kanskje var på en lørdag, men hun var ikke 100% sikker. Og da sa jo han der at vi må gå for magefølelsen, så da bare skrev vi det første som en av oss sa da.
2: Ja, Petter, lønner det seg å stole på deg?
0: Nei.
2: Jo da, i noen sammenhenger her, noen, så har du i hvert fall...
4: I noen sammenhenger lønner det seg det. Nå kan jeg si at i år så har jeg bursdagen min på en torsdag. Og så kan jeg si at jeg gjør bursdagen på julaften. Og julaften er på samme dagen som nyttårsaften. Så svaret var torsdag.
2: Mm, en uke etterpå. Oh,
0: ja.
4: Så her var det null poeng til begge laget.
2: Men det gjør det spennende, da skal
4: men,
2: vi...
4: Men så kan jo jeg si at, som jeg sa til dere før vi begynte, at jeg var avhengig av å se i fasiten i julaften og var selv om jeg hadde i bursdagen den dagen. Da skal vi få høre på litt rann musikk før vi tar sidebytte, så da kan Gord ta på seg headsetet her.
0: Oi, nå hørte jeg veldig godt. Hører dere meg bra?
5: Ja.

0: sykdommen med seg?
1: Ok, jeg tror i hvert fall at det er 1844. 1844, det er 100% 1844.
2: På A?
1: Ja. Fordi vi hadde noe som, at vi var på tur til liksom, museum eller sånn, og da var det liksom en historie om en jente som hadde liksom gjemt seg inn i et loft eller sånn.
3: Hvilket dyr hadde sykdommen med seg? Hvilket dyr var det som kom med svarte?
1: Var det ikke sau? Rotte?
3: Rotte.
2: Var det en rotte? Var det
3: ikke... Ja, men jeg tror jeg har hørt rotte. Men jeg vet ikke. Jeg tror det er rotte eller en hund.
1: Hva hørte du?
2: Tror du ikke er hund?
3: Nei, kanskje
2: ikke. Det er en papegøye som bare fløy.
3: Bare skriv rotte.
1: Det kan hende det er rotte, fordi det er som regel rotter som liksom tar med seg liksom...
3: Ja, skriv rotte.
2: Rotte?
3: Ja.
2: Ok.
1: Vi danser litt i mellomtiden.
2: Ja, ja. Det er ok.

Shakespeare har sagt en gang, musikken en sjelens næring. Og det gjelder også blues.

Det er litt herlig, synes jeg, med denne typen jazz. Den liker jeg. Sangen var fra 54, og da var det mye av denne typen jazz. Jeg skal nå fram til 1960, og da skal jeg synge... Ja, det kan du tro jeg skal. Neida, jeg skal spille en sang for deg med Steve Lawrence, Footsteps.

Dette var den svenske versionen av Red Sails in the Sunset, og artisten som framførte den, det var Bob Ellis. Johnny Cash, han var aktiv på 50-tallet. Her kommer det en plate han ga ut I 1956. Den har du hørt før, det jeg nesten sikker på. I Walk the Line.

0: Dear One, den ga Larry Finnegan ut I 1961, og før det så var det Carl Perkins, Boppin' the Blues, som han ga ut I 1956. Siste plata I dag, den fra 70-tallet, og den norsk. Det Wenche Myhre. Du, jeg og du og vi to, det var jo en kjempeslager da den kom ut. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake igjen om en uke med mer gamle plater. Minst 50 år gamle dem. Her Wenche Myhre.
1: Du